ئۆلڤێ، ئەم گشتنداڵێ خەلەکەمە یا ئیرۆ، ئە ژولیانە بۆرە بوو، بریاراتیۆ دەلال، و گەلێک سپاس ژبوو قەهدەرکردناوە و هەردەم هەندێک کێف و خاشیدا بمینن.

سەرۆکی حکوومەتییا کۆبەرسی دانیا لێزگین لە پارێزگە هادی زۆرێ فایزگو عەباسش بەرکۆ بلندبوونا ئاستا ئاوێ چەمی فوراتێ 20,504 کۆدوومنە زیڤیان چاندنیێ لە 17 دا ڤران زراردیتنە